0: Буковинська хвиля. 100 FM.
1: Ти писала листи святому Валентину, написала бажання одне єдине, але не знала адреси, куди відправити. Він тебе цілував, ти його цілувала, він тебе.

0: День пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939-1945 років.
1: Буковинська хвиля.

0: Сьогодні День пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939-1945 років.
1: Буковинська хвиля. 100 FM.